0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online and on radio.
2: You are with Shalom Australia on mobile, online and on radio.
3: שלום ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS Hebrew המשודרת ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, החמישי ביולי 2026. כאן מייקל ברטורה ואני אהיה איתכם לאורך שעתיים של התוכנית היום בעברית ובאנגלית. בשעה הראשונה של תוכניתנו היום, בחדשות מהארץ, הממשל בישראל עלול להתקרב למשבר חוקתי.
4: הגיע הזמן לומר לבגץ לא. הגיע הזמן שהכנסת תתייצב את ענה וחזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח.
3: פרק נוסף שלנו עם פרשנות על הבחירות. נשוחח עם אוסטרלי נוסף המתגורר בישראל ונשאל אותו מה הוא מקווה שיקרה.
5: אני מאוד אוהב את דדי אייזנקוט, שאני אוהב את הדרך שלו ואת איך שהוא מתייחס לפוליטיקה, אבל אחד מהבעיות המרכזיות שאני רואה עם אייזנקוט זה אין לו את הקריזמה ואת את הכבוד שהוא מקבל, שהוא צריך לקבל מיותר אנשים, אז אני מקווה שזה ישתנה.
3: וכמו ברוב השבועות, נצא למסע עם איזימן, שהשבוע מספר לנו על בגדי הים המפורסמים הנקראים ביקיני. באופן מוזר, הם נקראים על שם פצצת הממן הראשונה, בניסוי הגרעיני באוקיינוס השקט, באי עם אותו השם.
6: Zero hour bikini for the explosion of America's first airborne hydrogen bomb. Radar weather stations indicate perfect conditions throughout the mid-Pacific proving ground, so the control ship gives the go-ahead.
3: אבל קודם כל, הנה סיכום חדשות השבוע באוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, ה-5/7/2026. הוועדה הממלכתית לחקר האנטישמיות החלה סבב נוסף של עדויות. משקי הבית באוסטרליה מתמודדים עם נטל ריבית כבד ביותר. ובספורט, ניצחון משכנע לנובק ג'וקוביץ' בווימבלדון. הוועדה הממלכתית לחקר האנטישמיות והלכידות החברתית המשיכה השבוע לשמוע עדויות במסגרת סדרת דיונים העוסקת בתפקידם של גופי תקשורת ופלטפורמות מדיה חברתית. בהמשך הדיונים צפויים להעיד גם נציגי ה-ABC וה-SBS לצד עשרות יהודים אוסטרליים שהיו יעד לשנאה ולהסתה ברשת. בדיון שנערך ביום רביעי אמר אנדרי אובולר מהמכון למניעת שנאה מקוונת, The Online Hate Prevention Institute, החוקר תופעות של הסתה ושיח שנאה כבר יותר מעשור, כי פלטפורמות המדיה החברתית X ורדיט מסירות פחות מרבע הפוסטים המדווחים כאנטישמיים. במקביל, איש העסקים האוסטרלי הבכיר, סטיבן לואי, העיד בפני הוועדה הממלכתית כי הוא ובני משפחתו היו יעד לאיומי מוות, לסטריאוטיפים אנטישמיים ולמימים פוגעניים.
1: You can't put in the Australian, you can't publish in the Australian that they want to kill somebody, but you can do it on social media and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
0: בעקבות עבודה זו של הוועדה הממלכתית בשבוע שעבר, הודיעה נציבת הבטיחות המקוונת העצמאית של אוסטרליה כי היא פותחת בשלושה הליכים משפטיים כנגד אילון מאסק בטענה כי אפשר לשיח השנאה להתפשט בפלטפורמת המדיה החברתית שלו. נציבת הבטיחות המקוונת, ג'ולי אינמן גרנט, אמרה לוועדה כי פלטפורמת אקס שבבעלות מאסק הותירה ברשת תיעוד קשה לצפייה של הטבח בבונדאי. לדבריה, ענקית הטכנולוגיה טענה כי הסרטונים אינם קשים יותר לצפייה מסרט קולנוע אלים במיוחד. ובנושא אחר, הממשלה הציגה את החקיקה המיוחלת שלה בנושאי פרסום הימורים, אך הצעת החוק כבר מעוררת ביקורת לאחר שמפלגת הירוקים חברה לקואליציה כדי להעבירה לבחינת ועדת חקירה של הסנאט. בשנים האחרונות נשמעו קריאות רבות ליישם חלקים נרחבים יותר מהמלצות ועדת החקירה בראשותה של פיטר מרפי המנוחה, במטרה להגן יותר טוב על ילדים ומשפחות מפני נזקי ההימורים. הירוקים טוענים כי הצעת החוק אינה עושה די כדי למנוע מחברות הימורים לכוון את פרסומיהן לאנשים הסובלים מהתמכרות להימורים, ואינה מספקת הגנה לילדים מפני פרסומות באינטרנט או במהלך שידורי ספורט לאחר השעה 8:30 בערב. שרת התקשורת אניקה ווילס הגנה ביום חמישי על הצעת החוק של הממשלה בעת שהציגה אותה בפרלמנט.
2: This bill also contains provisions to disrupt illegal gambling operators, strengthen BetStop, the National Exclusion Register, and crack down on damaging and emerging online lottery products.
0: וחברת הפרלמנט הפדרלית מטעם מחוז פאולר, דאי לה, ילידת וייטנאם, הייתה בין הקוראים לרפורמה משמעותית יותר בתחום ההימורים, ואמרה כי קהילות רב-תרבותיות נפגעות באופן לא מידתי מנזקי ההימורים.
3: And it is a concern, especially for my community in Fowler and Southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the Southern Hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in Southwest and Western Sydney.
0: דוח חדש מגלה כי משקי בית באוסטרליה מתמודדים כיום עם אחד מנטלי הריבית הכבדים ביותר שנרשמו אי פעם בכל הנוגע למימון דיור. חברת השירותים הפיננסיים KPMG בחנה נתונים היסטוריים של הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה ABS ומצאה כי תשלומי הריבית על חובות הגיעו בשנת 2023 ל-5.9% מהכנסת משקי הבית. לשם השוואה, השיא הקודם עמד על 5.7% במהלך גל האינפלציה של השנים 1989-1990. עוד עולה מהדוח כי משקי הבית במדינת ויקטוריה משלמים את שיעורי החזרי הריבית הגבוה ביותר במדינה ביחס להכנסתם, כ-6.9%. ובחדשות העולם, תמונות קשות מגיעות מקרקס, שם תושבים מתחננים לעזרה בניסיון לחלץ את יקיריהם מבין ההריסות של עשרות הבניינים שקרסו. עשרות אלפי בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, בעוד שמניין ההרוגים הרשמי מתקרב ל-2000. ארגוני סיוע והקהילה הבינלאומית התגייסו להעניק תמיכה, כולל הספקת מים, מזון ושירותי תברואה. אולם בני משפחה מודאגים של נעדרים אמרו ל-SBS כי ללא סיוע מהיר מצד הרשויות וציוד הנדסי מתאים, יקיריהם שעשויים עדיין להיות בחיים עלולים שלא להינצל.
4: There's life here. While we wait, we could be saving them.
5: Help us. Do something. We want machinery. We want help to rescue our people.
0: הג'רוזלם פוסט וכלי תקשורת ישראלים נוספים דיווחו כי ישראל שלחה משלחת סיוע לאזור האסון, מחווה יוצאת דופן למדי, שכן בין שתי המדינות לא מתקיימים יחסים דיפלומטיים זה קרוב לשני עשורים. ובנושא אחר, פאנל מדעי של האום פרסם את הדוח הגלובלי הראשון שלו בנושא בינה מלאכותית. הדוח שנערך על ידי כ-40 מומחים קובע כי בינה מלאכותית עשויה לחולל מהפכה בתחומי הבריאות, המאבק ברעב, החינוך וההתמודדות עם שינויי האקלים, אם תעשה בשימוש אחראי. עם זאת, הדוח מזהיר כי הטכנולוגיה מתקדמת בקצב בהיר יותר מזה שבו הממשלות מסוגלות להסדיר ולפקח עליה. עוד עולה מהדוח כי הכוח בתחום הבינה המלאכותית הולך ומתרכז בידי מספר מצומצם של חברות ומדינות, כאשר ארצות הברית מחזיקה ב-75% מעוצמת המחשוב של אשכולות הבינה המלאכותית הגדולים בעולם. מדען המחשב הקנדי ויושב הראש המשותף של הפאנל, יושוע בנג'יו, אומר כי הפער בין היכולות המשתפרות במהירות של הבינה המלאכותית לבין ניהול הסיכונים והפיקוח עליה, עלול להוביל להשלכות הרסניות.
6: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about bio risks, and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
0: אנו נחקור ביתר פירוט את דוח האום על בינה מלאכותית בשעה השנייה שלנו באנגלית. ובספורט, היום ניקח הפסקה קצרה מקדחת הכדורגל שאוחזת במדינה ונדבר על טניס. נובק ג'וקוביץ' רשם ניצחון משכנע בווימבלדון על סטפנוס ציציפס. המדורג השביעי בטורניר העפיל לסיבוב השלישי לאחר ניצחון של 6-3, 6-4, 6-2. ג'וקוביץ' ממשיך בניסיונו לזכייה שמינית בווימבלדון ותואר גרנד סלאם מספר 25 בקריירה, אשר אם זה יקרה יהיה שיא היסטורי. ובכל זאת נזכיר כי SBS משדרת בשידור חי את כל משחקי גביע העולם בכדורגל, הן בערוץ SBS והן באמצעות SBS On Demand. עד כאן סיכום חדשות השבוע הזה באוסטרליה. הפסקה קצרה, אך אל תלכו לשום מקום, כי השבוע היה שבוע מאוד מעניין בחדשות מישראל, ונדבר עם דנה קרני על מה קרה.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: ועכשיו נעבור לחדשות מישראל עם דנה קרני. שימו לב שהחדשות היום גם מסקרות את ציון 1000 הימים לשבעה באוקטובר. במהלך החדשות נשמיע את הקלטת קולו של אחד מהילדים בקיבוץ חולית, הקלטה שלא קלה לשמיעה. בוקר טוב דנה, הגיע הזמן לסיכום החדשות השבועי שלנו בישראל. כמו שאנחנו עושים לעתים קרובות, בוא נתחיל עם ההתרחשויות השבוע בממשל ובכנסת. לפי איך שזה נראה, אפילו בדפוסים הסוערים של הפוליטיקה הישראלית, השבוע הזה היה בולט. מה יש לך לספר לנו?
8: בוקר טוב מייקל. ישראל מוצאת את עצמה השבוע על סף משבר חוקתי. שופטי בגץ פסלו ביום חמישי את הצבעת הכנסת על מינויו של עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, והורו לכנסת לבצע בחירות נוספות, והפעם חשאיות. כזכור, לפני כחודש התקיימה הצבעה לתפקיד מבקר המדינה, הצבעה שאמורה להיות חשאית. בסיבוב הראשון קיבל מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, יותר קולות מאשר מועמד הקואליציה, פרקליטו האישי של נתניהו, עורך דין מיכאל רבלו, אך לא את הרוב הדרוש כדי לזכות במינוי. ואז ראינו בשידורי הערוצים הישראלים מהמליאה, כיצד מתחיל לחץ מסיבי על חברי קואליציה לפני הסיבוב השני, לא רק להצביע לרבלו, אלא גם לתעד את זה. אחד מחברי הליכוד סיפר לחדשות 12, היה עלינו לחץ מטורף לצלם את ההצבעה, כדי להוכיח שהצבענו למועמד של ראש הממשלה. התוצאה הייתה שמספר חברי כנסת מהקואליציה אכן הצטלמו עם פתק בעמדת הקלפי, והעלו לרשתות החברתיות או הראו לחבריהם לקואליציה, כשהם פוגעים בחשאיות ההצבעה ויוצרים לחץ על חבריהם האחרים לעשות כמוהם. בסיבוב השני זוכה מועמדו של נתניהו רבלו ברוב הדרוש של 61 קולות, והעתירות לבגץ לא יחרו לבוא. אז לפני כשבועיים הוציאו השופטים צו על תנאי המקפיא את מינויו של רבלו לתפקיד, והציעו לכנסת לערוך בחירות חוזרות והפעם חסויות. כלומר, בבגץ ניסו להימנע מהצורך לפסוק נגד החלטת הכנסת, אבל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את ההצעה, ובגץ נאלצו לדון ולפסוק. ואכן בדיון שנערך ביום חמישי, קבע הרכב של 5 שופטים פה אחד, שיש לפסול את ההליך הקודם ולחייב את הכנסת לקיים את הבחירות מחדש. השופט נועם סולברג, שכתב את פסק הדין, אמר כי נפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה שעשוי היה להשפיע על התוצאות.
0: אני מבין שההחלטה עוררה תגובות סוערות מאוד משני צידי המפה הפוליטית. בואו נקשיב למשל לתגובותיהם של שר התקשורת שלמה קרי.
9: הגיע הזמן לומר לבגץ לא. הגיע הזמן שהכנסת תתייצב את ענה וחזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח, שחושבים בטעות שבית המשפט העליון, המשמעות שלו זה עליון מעל החוק, עליון מעל העם. הם לא מבינים שהם רק עליון מעל בית המשפט המחוזי. הכנסת צריכה להגיש את הדין וחשבון שלה למבקר המדינה רק לאורך דין רבלו. את בגץ, הגולם שקם על יוצרו, צריך להשיב לעפרו.
0: וחברת הכנסת מטעם יש עתיד, עדי מזוז.
10: בגץ עכשיו בהחלטה דרמטית שורה לכנסת לערוך בחירות וחודשות לתפקיד מבקר המדינה. תזכורת קצרה, מבקר המדינה הקודם, בעצם היועץ המשפטי האישי של ראש הממשלה, אמונה בדרך מושחתת שאין כמוה. וחשבנו שפגשנו את התחתית, חברי הליכוד הראו לנו שתמיד אפשר לזהם יותר, להרוס יותר, לבזות יותר כל תהליך שקיים. יש שופטים בירושלים, יהיו בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה. הליכוד אמנם מתנהגים כמו מאפיה, אבל אנחנו לא ניתן להם. די, נגמר הזמן שלהם. תם.
8: בעקבות הפסיקה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו התייעצויות האם להישמע לבגץ. והנה, אנחנו על סף משבר חוקתי. נזכיר, בדמוקרטיה יש 3 רשויות שאמורות ליצור איזונים ובלמים, מחוקקת, שופטת ומבצעת. הפרדת הרשויות הזו חשובה במיוחד בישראל, שבה הקו בין הזרוע המחוקקת לזרוע המבצעת הוא גם ככה מטושטש. בגץ לא פסל את המועמד, אלא את ההליך, שכן הכנסת הפרה חוק יסוד של עצמה. חוק יסוד מבקר המדינה שקובע שעל ההצבעה להיות חשאית ואישית. יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שהיא חלק מהאופוזיציה, איים שאם לא יתקיימו בחירות חדשות ולא תקוים פסיקת בגץ בעצם, אז הציבור יצא בהמוניו לרחובות כמו שיצא נגד ההפיכה המשפטית. מסתמן שהפתרון יגיע דווקא מכיוון עורך דין רבלו עצמו, שלפי דיווחים של מקורביו לתקשורת הישראלית, הוא לא מעוניין להגיע למצב של משבר חוקתי, והוא לא מעוניין לצאת נגד שופטים שבסופו של יום הוא עובד מולם ואיתם, ולכן הוא זה שיבקש מהכנסת.

0: You are listening to SBS.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: כמה משורדי השבי הציגו את תעודות האסיר, תעודות השחרור שקיבלו מחמאס, ואחרים את הבגדים שנתנו להם בשבי. ארגון עדות 7-10, שהוא הארכיון הגדול בעולם לעדויות מצולמות של שורדי השבעה באוקטובר, הציג סרטון חדש בין 10 דקות, בו משולבות 53 עדויות מצולמות של השורדים מתוך מאגר העדויות של הארגון. הסרטון הוקרן במהלך היום במוזיאון תל אביב, וזמין לצפייה גם ברשת. ברחבי הארץ התקיימו עצרות, אנשים יצאו להפגין בכבישים, בתל אביב נערכה צעדה גדולה מתחנת סבידור לכיכר החטופים, שם השתתפו אלפי אנשים בעצרת המרכזית, בין היתר נעמו שם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנהרגה באותו יום במוצב נחל עוז, וגם שורד השבי רום בוסלבסקי נעם בעצרת. כולם דורשים שתוקרום פה ועדת חקירה ממלכתית שהממשלה מאוד מתנגדת אליה. בוסלבסקי אגב התבשר השבוע שאחד מהחוטפים שהחזיקו בו חוסל על ידי צהל ושבק. בוסלבסקי העלה לאינסטגרם סרטון בו ניתן לראות את הרגע בו קיבל את שיחת הטלפון מנציגי צהל שמבשרים לו על כך ואת תגובתו הנסערת. הוא תיאר כיצד אותו חוטף התעלל בו בשבי. נראה כי צהל רודף לאחרונה ביתר סט את מחבלי הנוח'בה המוגדרים על ידי ממשלת אוסטרליה וכמה מדינות אחרות כחברים בארגון טרור, אלו שהשתתפו בשבעה באוקטובר או החזיקו בחטופים, וכמעט מדי יום מתפרסמות ידיעות של דובר צהל על אנשי חמאס שחוסלו לצד תיעודים שלהם עם החטופים או בתוך ישראל. ועוד משהו שפורסם רק השבוע, אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר שפרסמה ביום האלף משפחת מתיאס. זה תיעוד מצולם ששולח רותם מתיאס בן ה-16 לאחיו כשהוא נכנס לבית המשפחה בקיבוץ חולית זמן קצר לאחר הרצח. בתיעוד ניתן לשמוע את רותם מספר לאחיו באנגלית שכעת הוא יכול לומר שאמא ואבא נרצחו.
3: I'm back home. There isn't really any smoke. But now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm so so sorry.
4: וזה כנראה לא הולך להסתיים באלף ימים. אני מבין שנתניהו התארח השבוע בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, בהנחייתו של ינון מגל, וכשזה שאל אותו, האם זה נגמר, האם המלחמה מאחורינו, נתניהו ענה, זה מעולם לא נגמר, אתה רוצה לחיות במזרח התיכון, תהיה חזק. בנוסף, נתניהו טען ששתי הפעולות באיראן בשנה האחרונה מנעו ממש ממשמרות המהפכה להחזיק ואולי אף להשתמש בפצצות אטום כנגד ישראל. הנה קטע ממה שהוא אמר.
5: ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם ולך תדע מי היה כאן נמצא.
6: תהיה פעם שלישית?
5: אם צריך.
4: מה את יכולה לספר לנו על הסיפור הזה?
2: אני יכולה לספר לך שלא מעט גורמים ביטחוניים ומדיניים בישראל מכחישים את זה לחלוטין, ויש הרבה ביקורת בארץ על האמירה הזו של נתניהו. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, ומי שגם היה חלק מפורום המלחמה המצומצם לאחר השבעה באוקטובר, אמר השבוע בכנס הרצליה שלאיראן לא היו שום פצצות גרעין. אייזנקוט הוסיף כי נתניהו אמר דברים זכוכים, והוא ממציא מציאות כדי להבהיל את הציבור הישראלי. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר שזה שקר, ושנתניהו מהנדס את הסיפור לאחור. בנט סיפר שכשהוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא הופתע לגלות שאין תוכנית למלחמה באיראן, או לעצירת הגרעין. הוא אמר, לחצתי שוב ושוב ושאלתי, ופשוט לא קיבלתי מנתניהו שום תשובה, שום תוכנית. גם בדוחות הפומביים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין זכר לטענה כי איראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. יושב ראש הסוכנות רפאל גרוסי אמר כי המידע שהיה בידיהם ערב המבצע הצבאי ביוני 2025, הצביע על החזקה של 440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה גבוהה, ולא על פצצה גרעינית מוכנה.
4: ולסיום בוא נדבר על המכבייה. בישראל נפתח סבב נוסף של משחקי המכבייה המפורסמים לפחות בעולם היהודי. מקורם של המשחקים הללו משמעותי למדי, שכן שתי המכביות הראשונות שנערכו בשנים 1932 ו-1935 שרתו למעשה גם מטרה סמויה, להביא יהודים לארץ ישראל ולעקוף את

0: מגבלות העלייה שהטילו השלטונות הבריטיים באותה תקופה. למעשה, המכבייה השנייה אף זכתה לכינוי אולימפיאדת העלייה.
1: מייקל, אני יכולה לחלוק זווית אישית בנושא?
0: כן, בבקשה.
1: אחות של סבתא שלי הגיעה לפה, לישראל, כשחיינית במכבייה של 35, והיא תאהבה במי שלימים יהיה בעלה. אז היא שלחה לסבתא שלי מכתב שהיא נשארת לחיות בארץ. סבתא שלי, שלא רוצה להישאר לבד בפריז, עלתה בעקבותיה ב-1938. אז אפשר להגיד שניצלנו בזכות המכבייה? אז באיחור של שנה, בטקס חגיגי, נפתחו השבוע משחקי המכבייה ה-22, באצטדיון טדי בירושלים. המכבייה הזו הייתה אמורה להתקיים בשנה שעברה, אבל התחתה בשל מבצע עם תל אביב והמצב הביטחוני המתוח. מדובר באירוע הספורט היהודי הגדול בעולם, שמתקיים מדי 4 שנים, ולטענת המארגנים, זהו האירוע הספורטיבי השני בגודלו אחרי האולימפיאדה, אבל אני תוהה אם המונדיאל לא גדול קצת יותר, וכנראה שזה תלוי לפי מה מודדים. בכל מקרה, המכבייה תימשך השנה עד ה-14 ביולי, ומשתתפים בה למעלה מ-8,000 ספורטאים וספורטאיות מכ-55 מדינות שהתחרו ב-45 ענפי ספורט שונים. לצערנו, למשלחת האוסטרלית יש גם ניסיון רע עם המכבייה, כשבמכבייה ה-15 הרע אסון הגשר, ועשרות מאנשי המשלחת האוסטרלית נפלו למי הירקון המזוהמים בעקבות קריסה של גשר שצעדו עליו. 4 נהרגו ועשרות נפצעו. השנה אוסטרליה אישרה את יציאת המשלחת שלה ממש ברגע האחרון, רק ב-28 ביוני, בשל החששות הביטחוניים, ולכן המשלחת האוסטרלית השנה מונה רק 14 אתלטים, בעיקר מתחומי ספורט אינדיבידואליים. אגב, תגיד מייקל, אנחנו יכולים לקרוא להם מכבירוז לספורטאים שלכם על משקל הסוכרוז במונדיאל?
0: אני חושב שבשבוע הזה זה יעבור, כן.
1: אז בטקס הפתיחה המרגש, שהיה קצת בסימן השבעה באוקטובר, השתתפו לא מעט ניצולים, בהם הזמרת יובל רפאל, שהצגה את ישראל באירוויזיון, שורדת השבי דניאלה גלבוע, ששר ביחד עם עידן רייכל, ועוד רבים האומנים המובילים בישראל. הנשיא הרצוג ציין בנאומו שהמכבייה השנה היא מפגן כוח ששולח מסר של תקווה ליהודים בכל העולם, וראש הממשלה נתניהו ביקש מהספורטאים לעמוד בגאווה וראש מורם מול העלייה באנטישמיות העולמית. אז נאחל לכל הספורטאים יותר חזק, יותר מהר, יותר יפה, יותר גבוה, אבל בעיקר למכבירוס האוסטרליים שלנו.
0: תודה רבה, דנה.
1: שיהיה שבוע טוב, מייקל.
2: אתם עם SBS בעברית.
0: עוד הפסקה קצרה, ולאחריה נקשיב לפרק השני בסדרת הפרקים החדשה, בה אנו מדברים עם אנשים בישראל על הבחירות הקרובות. מטרתנו היא לחקור דעות והשקפות שונות מכל הקשת הפוליטית. השבוע נדבר עם אוסטרלי נוסף שעלה לארץ, מני וקס, ונשאל אותו על דעותיו על המועמדים בבחירות המכריעות הללו. ולציון 1,000 הימים מאז מתקפת השבעה באוקטובר, בוא נקשיב לשיר הנוגע ללב של שלמה ארצי, הנקרא "אנחנו לא צריכים".

0: את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור, sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS Hebrew שלום אוסטרליה בפייסבוק.
1: אוהבים כדורגל? תנו לתוכנית The World Game. זרמו עם ה-A-League, עם הגביע העולמי בשידורים חיים, צפו בתקצירים בווידאו וקבלו את התוצאות הטריות, חדשות וניתוחי משחקים. בקרו ב-worldgame.com.au או לכו לחפש אותנו בטוויטר.
2: שלום לכולם, כאן מייקל ברטורה מ-SBS Hebrew. אני נמצא עם מני וואק שעכשיו גר בישראל. מני, ספר לנו קצת על עצמך בבקשה.
3: בטח, אני נולדתי בארץ, אבא אוסטרלי, אמא ישראלית, אבל גדלנו באוסטרליה, ואז עשיתי עלייה בפעם הראשונה כשהייתי בן 18, שזה היה ב-94. עשיתי צבא, עשיתי עלייה כדי לעשות צבא, הייתי בגולני ברוב השירות, ואז בגיל 24, בשנת 2000, חזרתי לאוסטרליה לעוד 15 שנים, ולפני כ-10 שנים, ב-2016, חזרתי עם המשפחה שלי, עם הילדים ועם הגרושתי עכשיו, לארץ, גרים ברמת השרון, יש מעלות ויש חסרונות בזה שאנחנו גרים בארץ, אבל משתדלים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות פה וליהנות מהחיים ולתרום למדינה גם כמובן.
2: ספר לנו קצת על מחשבותיך בנוגע לבחירות המתקרבות. אנחנו עושים סדרה של שיחות עם אנשים בארץ שנמצאים בכל קצוות הקשת והמפה הפוליטית, והעניין שלנו זה להבין יותר לעומק איך אנשים שונים רואים את הבחירות, את האפשרויות בבחירות, את מה שנמצא על המוזניים, אם אפשר לומר, מבחינת העתיד של המדינה והעתיד של אנשים בארץ. אז מהזווית שלך, איך אתה רואה את הבחירות? מה קורה כרגע גם לכולנו כעם ובייחוד לאנשים שנמצאים בארץ?
3: אז זה ממש עכשיו, הבחירות הבאות מרגישות שזה באמת, או מרגיש שזה באמת הולך להיות הבחירות אחד מהכי חשובות למדינת ישראל. אחרי השביעי באוקטובר, אז כמובן יש לזה כל מיני משמעויות. אני אישית, כשעשיתי עלייה בפעם ראשונה ב-94 והתגייסתי, אז אני זוכר ממש את התחושות שלי ואיפה הייתי אז מבחינת במפת הגושים וכל זה. אז אני בחרתי, הייתי מאוד ימני, בחרתי אז בביבי נתניהו, ואני זוכר הבחירות הראשונות, הלכנו לישון, חשבנו שאם אני לא טועה ששימון פרס הולך לנצח, ובסופו של דבר התעוררנו לביבי. וכמובן אנחנו מתקנתנו במיוחד ביחידה שהייתי בגולני, כולנו היינו מאוד שמחים עם התוצאה הזאת. מאז עד היום אני ממש שיניתי כיוון. בתקופה שאחרי זה אני התמתנתי יותר, ועכשיו אני מרגיש בדרך כלל שאני הייתי described את עצמי בתור מישהו שהוא באמצע, centrist. אני גם פרגמטי, אני לא מרגיש שאני מישהו שמאלן או ימני, אני מישהו שאפשר מוכן לדבר ותנגושיית על כל מה שצריך כדי להגיע לשלום עם אויבינו, כדי להגיע גם כן לשלום בתוך המדינה, בין עם החרדים לחילונים, בין עם ימנים לשמאלנים, בין עם הערבים ליהודים. אז אני מרגיש שעכשיו אני סנטריסט כזה, ממש באמצע. הדברים שהכי חשובים לי, שהשתנו בשנים האחרונות, זה קודם כל הנושא של השביעי באוקטובר, איך שהגענו לשם, לטבח הנוראי, מאז השואה, אז כמובן כל הנושא של השביעי באוקטובר והמלחמות מאז, הם דברים שמאוד מאוד חשובים לי. הדיוויז'ן, כל מה שקורה בתוך מדינת ישראל, בין כל הפלגות שאנחנו, שדיברתי עליהן, חרדים, חילונים וכל, וכולי. אבל גם כן הדבר השלישי שמאוד שונה בשבילי במערך הבחירות האלו, זה שיש לי שני ילדים הגדולים שלי בצבא כרגע, והשלישי, הקטן, בן 17, עוד מעט 18, עד סוף השנה הוא גם יתגייס. אז זאת אומרת שעד סוף השנה יהיו לי שלושה חיילים בצבא. הדברים האלה יותר עכשיו אני מרגיש ממה שההחלטות שהממשלה עושה בנושא ביטחון וכל זה, ממש משפיעים עליי לא רק כמדינה, אבל אישית מאוד בתוך המשפחה.
2: אוקיי, אז אתה התחלת בצד אחד של המפה הפוליטית, והיום אתה רואה את עצמך הרבה יותר במרכז. מה נותן לך תקווה כשאתה מסתכל על האנשים שרצים לכנסת הבאה ועל הבחירות ומי שעומד להיות מועמד מכל הקצוות של הקשת הפוליטית? מי בן אדם שנותן לך השראה ושאתה אומר, אוקיי, אני מרגיש שאני מעוניין להבין עוד לגביו או לגביה?
3: כן, זה לא ממש פשוט, כי זה קשה למצוא מישהו במיוחד כשמסתכלים על זה מהזווית של מי יכול להתמודד מול מישהו כמו ביבי נתניהו, שהוא כבר היה ראש ממשלה פה להכי הרבה זמן מאז הקמת מדינת ישראל. אז יש כמה שקודם כל, בנט הוא מועמד כנראה הראשי, וזה שהוא התייחד עם לפיד, יאיר לפיד, אז מבחינתי זה עוד יותר מעלה לזכותו. אז הם שתיהם זה קודם כל. אני מאוד אוהב את גדי איזנקוט, שאני אוהב את הדרך שלו ואת איך שהוא מתייחס לפוליטיקה, אבל אחד מהבעיות המרכזיות שאני רואה עם איזנקוט זה אין לו את הקריזמה ואת את הכבוד שהוא צריך לקבל מיותר אנשים, אז אני מקווה שזה ישתנה. אני גם זה שמדברים על אייזנקוט וליברמן על שילכו ביחד, מישהו יותר מהמפה הימנית או הגוש הימני עם מישהו יותר מרכז, אז ארבעתם, כי בעיקרון אני מקווה שארבעתם אולי ילכו ביחד, בנט, לפיד, אייזנקוט וליברמן. יש עוד מועמד שאני לא אבחר בו, אבל אני אוהב הרבה מה שהוא אומר ומה שהוא standing for, שזה יאיר גולן, אבל בשבילי הוא הרבה יותר מצד השמאלני, אז כנראה ארבעתם אני אשאר.
2: ובכל זאת, אם תרשה לי להקשות בשאלה, אחד מהסימנים מתוך הסקרים זה שהבעיה של המחנה שהוא לא אלה שרוצים או תומכים בביבי נתניהו, בבנימין נתניהו, וכל מישהו בצד היותר ימני של המפה, כמו בממשלה הנוכחית. הסקרים מראים שאם הם לא מתאחדים, יש להם פחות סיכוי לקחת כמות יותר גדולה של קולות. זאת אומרת, אנשים מחפשים, כנראה שאנשים מחפשים סוס מנצח, כמו שאומרים, וכשיש ארבעה או חמישה אנשים שרצים קדימה וכולם פחות או יותר סנטר, ימינה מסנטר, שמאלה מסנטר, אבל פחות או יותר במרכז, הם לוקחים פחות קולות מאשר אם היה באמת איזושהי מפלגה אחת גדולה. אתה באמת חושב שיש סיכוי שכל אלה, כל האנשים האלה יתחברו?
3: אני מקווה שזה יקרה בסופו של דבר, אז ככה יהיה פחות דילמה להרבה מאיתנו. אבל חלק מהסקרים מראים שזה עדיף בשבילם באמת לרוץ לבד, או לפחות לחלקם. יש עדיין עוד זמן, אני בטוח שיהיה עוד הרבה שמה יקרה בין עכשיו לבחירות. אפילו בשבוע, שבועיים הקרובות, אנחנו נראה כל מיני דברים. יכול להיות שאפילו אנשים חדשים ירוצו, יש את המילואים ניקים, יועז הנדל, שאני מאוד אוהב אותו גם כן, אבל מתחת לחוז החסימה, בני גנץ, שאני מאוד אוהב, שאני גם כן בחרתי בו בעבר, בבחירות הקודמות. אז יש, יכול לקרות כל מיני דברים. חלק מה הדברים הבעייתים שאנחנו רואים כרגע זה סביב הנושא של האיגו. כל אחד מהאנשים שהזכרנו עד עכשיו רוצה להיות המועמד המוביל, הראשי. אז אנחנו נקווה שנראה איזושהי התמתנות בנושא הזה, שבאמת יעבדו ביחד כדי להתאחד ולהביס את הצד הימני ולהציל את מדינת ישראל.
2: זה מילה די חזקה שאתה משתמש בה כשאתה אומר להציל את מדינת ישראל. זאת אומרת, האם אתה רואה, בוא נגיד, ובבחירות הבאות, פחות או יותר אותה ממשלה מקבלת את המנדט? זה אומר שרוב הסבירות שאם נתניהו יקבל את את הכי הרבה מנדטים כמפלגה, אז לפי המנהג הישראלי הוא גם מקבל את התפקיד הראשון או את האפשרות הראשונה להקים ממשלה. מה אתה חושב יקרה?
3: אני ממש מפחד לזה, כי אנחנו רואים ביבי נתניהו הוא master politician, לא רק במדינת ישראל, אבל אפשר להגיד אפילו בעולם כולו, איך שהוא הצליח עד עכשיו, אז הכל אפשרי, כי זה ביבי. אבל זה ממש יהיה חורבן, כי מה שאנחנו רואים שקורה, מדינת ישראל יש כל כך הרבה שנאה, לא כלפי חמאס או לא כלפי איראן, כמובן שהם קיימים. אבל מה שאני מרגיש, מה שמורגש פה ביום-יום, זה השנאה כלפי, אחד כלפי השני, ימין מול שמאל, חרדי מול חילוני, וכל הנושאים האלה. ומי שמתדלק את כל הדבר הזה, לפי מה שאני רואה, זה ביבי, הממשלה, החרדים עצמם, קוראים לאנשים שהם לא מסכימים איתם, אנטישמים, אז כל הלהבות האלה שהם הגליקו, אני מקווה שאנחנו נוכל לחבות, וכפי שאמרתי, להציל את מדינת ישראל.
2: מני, מאוד מודה לך על הזמן ועל מחשבותיך. אנחנו במסגרת הפינה הזאת, שבחודשים הבאים נתקשר אליך שוב, בעוד כמה שבועות, עד אז אני מניח שיהיו די הרבה התפתחויות מבחינת גם הגושים וגם בתוך הגושים, אז נראה מה קורה ונתקשר עוד פעם לשמוע מה מחשבותיך באותה עת, ועד אז באמת תודה על הזמן.
3: תודה רבה על ההזדמנות, יום טוב.
2: אתם יכולים להאזין לפרק הפודקאסט המלא עם מני וגם לפרקים האחרים בסדרה הזאת בדף הפודקאסטים שלנו SBS Hebrew Podcast. הפסקה קצרה אחרונה לשעה זו, ואחריה נוסעים אחורה בזמן עם איזימן. אך יש לנו קודם שיר נוסף, והפעם השיר יחד של אתי זך וקובי פרץ.

0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: אתם עם SBS בעברית.
2: שלום לכם, כאן איזימן מישראל. שוב אני מביא ל-SBS בעברית את יומן השבוע. יומן מתומצת מחדשות העבר, כמובן רק מעט מהם. כמו בכל השבועות האחרונים, אני מתמקד כמה שאפשר באירועים שהתרחשו בשנים עגולות או חצי עגולות לאחור. וגם אביא, כמו בכל שידור, אירועים שהתרחשו באוסטרליה ובציונות ובארץ ישראל. מסע לאחור, מתחילים. אני פותח הפעם באופנה, האופנה של השבוע לפני 80 שנה, רבים יוסיפו אולי מי היה מאמין. בשבוע זה בשנת 1946 חשף מעצב האופנה הצרפתי לואי ריאר את בגד הים המהפכני שיצר הביקיני. זה היה בבריכת השחייה של מלון בולן רוז' בפריז. כך זה נשמע ביומני הקולנוע.
3: Bathing costumes from 1900 to the atomic age were recently displayed at Munich by French and Danish models. As the century advances, the mode changes. Bikini briefies, they call these, but the day may well come when they'll be condemned as hopelessly conventional.
2: Bikini briefies, כך זה נקרא. חשיפת הביקיני בחמישה ביולי 1946 בפריז הייתה אחד האירועים המרתקים בתולדות האופנה והשיווק, משום שהייתה שילוב של חדשנות טכנולוגית, פרובוקציה מכוונת וגם ניהול משברי מבריק. המעצב ריאר השיק את בגד הים בבריכת השחייה כאמור, הבריכה המפורסמת של מולן רוז' בפריז. השם ביקיני נבחר לא במקרה. 4 ימים קודם לכן, ב-1 ביולי 1946, ערכה ארצות הברית ניסוי גרעיני תת-ימי באטול ביקיני, שבאוקיינוס השקט.
4: Zero hour bikini for the explosion of America's first airborne hydrogen bomb. Radar weather stations indicate perfect conditions throughout the mid-Pacific proving ground, so the control ship gives the go-ahead. All over the area, skiffs are launched to measure radioactive fallout.
2: ריאר קרא לבגד הים שלו על שם האטול, מתוך מחשבה שהחשיפה שלו תהיה, כך אמר, פיצוץ תרבותי, שיזעזע את העולם בדיוק כפי שהניסוי הגרעיני עשה. בתקופה ההיא, הקונסרבטיביות עדיין שלטה בכיפה, ומעניין, זה התגלה רק ימים אחדים אחרי שהעולם למד על בגד הים המורכב משני חלקים. ריאר פשוט לא הצליח למצוא דוגמנית אופנה מקצוענית, שתהיה מוכנה ללבוש בגד ים כל כך חשוף, שכלל כאמור שני חלקים נפרדים, וחשף את הטבור, דבר שנחשב בזמנו לשערורייתי. בסופו של דבר הוא שכר את מישלן ברנרדיני, רקדנית עירום במועדון הקזינו דה פארי. היא הייתה היחידה שהסכימה להצטלם בבגד הים הקטן. ומה שהפך את הביקיני לכל כך נועז לא היה רק הכמות הקטנה של הבד, אלא העובדה שזה היה כאמור בגד הים הראשון שחשף את הטבור. בעולם האופנה של 1946, הטבור נחשב כאיבר מוצנע. ריאר השתמש בבד כותנה עם הדפס של עיתונים, אולי כדי לסמל את הרעש התקשורתי שהוא עמד לעורר, והציג את הדגם עם הסיסמה המפורסמת, ביקיני פצצה, קטנה יותר מפצצה אטומית. כמובן, התמונות מהיום הרוב בבריכה הופיעו בכל העיתונים, ומאז נכנס הביקיני לאופנה. הכנסייה הקתולית, גם גופי מוסר ואפילו עיתוני אופנה מובילים יצאו נגד הבגד. הבגד נעשה ללבישה בחופים רבים באירופה וגם בארצות הברית. אבל עם זאת, לואי ריאר ידע שהשערוריה היא הכלי השיווקי הטוב ביותר. הוא זכה למאות מכתבי סתנה, אבל כל זה פשוט הביא לסיקור חסר תקדים, שקיבע את המושג ביקיני בתודעה העולמית. כל זה כאמור השבוע לפני 80 שנה. 80 שנה לביקיני. השבוע לפני 55 שנים בפריז הלך לעולמו ג'ים מוריסון, הסולן של להקת הדלתות.
5: The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died so in Paris, either of a heart attack or pneumonia. But the death was kept secret to avoid a sensation. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie.
2: כך זה נשמע בטלוויזיה האמריקנית ושמענו, הדיווח הזה יצא רק ימים אחדים לאחר מותו, רק אז הגיעה בשורה המרה לציבור ולמעריציו. מותו של ג'ים מוריסון ב-3 ביולי 1971 הוא אחד הרגעים המסתוריים והמיתולוגיים ביותר בתרבות הרוק, והוא הנדבך המרכזי במה שזכה לכינוי מועדון ה-27. מוריסון, סולן להקת הדלתות, The Doors, והמשורר של עולם הרוק, עבר לפריז בתחילת 1971 כדי להתנתק מהלחץ בארצות הברית ולהתמקד בכתיבה. בבוקר 3 ביולי מצאה אותו בת זוגו באמבטיה בדירתו. סיבת המוות הרשמית שנקבעה הייתה כשל לבבי. אבל יש בכל זאת מסתורין רב, בעיקר מכיוון שלא בוצעה נתיחה שלאחר המוות. ואז צצו לאורך השנים אין ספור תיאוריות קונספירציה, בהן, בין היתר, מנת יתר של סמים, חיסול על ידי שירותי ביון, וגם התיאוריה המפורסמת שהוא כלל לא מת, אלא ביים את מותו כדי להיעלם מעין הציבורית.
6: Jim Morrison, the lead singer for The Doors, a rock music group, is dead. He was 27. His personal manager said he died in Paris, probably of heart failure last Saturday.
2: על כל פנים, הוא נקבר בבית קברות בפריז, שהפך מאז לאתר עלייה לרגל למעריצים מכל העולם. והוא הזכרנו המוביל במה שנודע בשם מועדון ה-27, תופעה תרבותית שצברה תאוצה בעקבות רצף של מקרי מוות של מוזיקאים מובילים, שכולם היו בני 27 במותם. מותו של מוריסון היה הגורם המקשר שהפך את הצירוף המקרי למיתוס. התופעה התחילה ב-1969 עם מותו של בריאן ג'ונס, האב המייסד של הרולינג סטונס, האבנים המתגלגלות, והמשיכה ב-1970 עם מותם של ג'ימי הנדריקס וג'ניס ג'ופלין. שלושתם מתו בני 27 בפרק זמן של פחות משנה. כאשר מת ג'ים מוריסון בגיל 27, כעשרה חודשים בלבד אחרי הנדריקס וג'ופלין, התקשורת החלה להצביע על הדפוס הזה, 27. זה נראה כמו צירוף מקרים מצמרר, מכדי שיהיה למקרה. ונזכיר, הייתה למועדון הזה המשכיות כשנים לאחר מכן, מותם של מוזיקאים נוספים בגיל 27, כמו קורט קוביין ב-1994 ואמי ויינהאוז בשנת 2011, חיזק את המיתוס והפך אותו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית. ג'י מוריסון, מותו השבוע לפני 55 שנים. אני מדלג מכאן 50 שנה לאחור, את ראשיתו של האירוע הזכרתי בשבוע שעבר, סיומו הדרמטי והאירועי היה השבוע בדיוק, בשנת 1976. הכותרת צהל שחרר את בני הערובה הישראלים מנמל התעופה באנטבה, אוגנדה, מרחק של 4,000 קילומטרים מהבית. בבוקר 4 ביולי, זה מה ששמעו מאזיני כל ישראל ביומן הבוקר.
7: באולפן הבוקר הזה יצחק פרי ויצחק רואה, הנה החדשות. כוחות צהל חילצו ושחררו הלילה בפעולה מוטסת את בני הערובה מנמל התעופה באנטבה שבאוגנדה. בין המשוחררים צוות המטוס של אייר פרנס. המטוסים של חיל האוויר ובהם המשוחררים נמצאים בדרכם לארץ והם אמורים להגיע לפני הצהריים.
8: לפי דיווחי הכתבים נראה שהמחבלים חוסלו בנמל התעופה באנטבה. בפי כתבינו הצבאי יש פרטים נוספים נעבור אליו. רוני דניאל.
9: חיילי צהל המריאו במטוסי הרקולס של חיל האוויר. בדיסה ישירה הגיעו לנמל התעופה אנטבה מעט אחרי השעה 11. שלושה מטוסים נחתו ותוך פרק זמן קצר השתלטו חיילי צהל על שדה התעופה הבינלאומי של אוגנדה. הקרב עם המחבלים היה קצר והיווה אולי את החלק היותר פשוט בפעולה.
2: מבצע אנטבה, שמקוד היה מבצע כדור הרם, התרחש בלילה שבין 3-4 ביולי 1976, והוא ללא ספק אחד המבצעים הנועזים והמפורסמים ביותר בתולדות הלחימה בטרור. זה היה הרגע שבו ישראל בחרה לפעול בכוח צבאי רחוק מגבולותיה, כדי להציל את אזרחיה. נזכיר, הם נחטפו בטיסה 139 של מטוס אייר פרנס, בדרכו מתל אביב לפריז, בידי מחבלים גרמנים מארגון תאי המהפכה ופלסטינים מהחזית העממית. החוטפים אילצו את המטוס לנחות באנטבה אוגנדה, שם זכו לחסותו של הדיקטטור אידי אמין. החוטפים הפרידו בין הנוסעים היהודים והישראלים לבין שאר הנוסעים ושחררו את הלא יהודים. בישראל התנהל ויכוח קשה. מצד אחד ישראל דגלה בקו רשמי של אי כניעה לטרור, ומצד שני היה חשש כבד לחייהם של כמאה בני הערובה. המבצע נולד מתוך הכנה מודיעינית, כולל בניית דגם של טרמינל הנוסעים, כדי שהלוחמים יוכלו להתאמן עליו, וגם הסתמכות על מידע מודיעיני שסיפקו המוסד והנוסעים הזרים ששוחררו ימים אחדים קודם לכן. את המבצע הובילו 4 מטוסי הרקולס של חיל האוויר, שטסו בטיסה נמוכה מעל הים האדום, כדי להתחמק ממקמים. הלוחמים פרצו לטרמינל, חיסלו את המחבלים בתוך דקות ספורות, וחילצו את בני ערובה. במהלך המבצע נפל מפקד סיירת מטכ"ל, סגן אלוף יונתן יוני נתניהו, שהיה הקצין היחיד שנפל. כמו כן, שלושה מבני ערובה נהרגו במהלך חילופי האש, ודורה בלוך, אחת החטופות שפונתה לבית חולים, נרצחה ימים אחדים אחר כך בהוראתו של אידי אמין. הנה דברים שאמר ראש המטה הכללי דאז, רב אלוף מרדכי מוטה גור, אחרי שהמטוסים הביאו הביתה את בני הערובה.
10: I would say that the speed in which that operation took place found all the terrorists and the Ugandese forces in such a surprise that enabled the battle to be over so fast. And no doubt, most of them did not understand until the last moment what really happened.
2: מבצע שאין מילים לתאר אותו. השבוע לפני 50 שנה בדיוק, צהל שחרר את בני הערובה הישראלים מאנטבה, אוגנדה. וכמה אירועים בקצרה מההיסטוריה של אוסטרליה, כולם התרחשו השבוע הזה בעבר. 1 ביולי 1901 הוקם חבר העמים האוסטרלי בפועל. לאחר שנחתם החוק שנה קודם לכן, ביום הזה נכנסה לתוקף הממשלה הפדרלית הראשונה של אוסטרליה, השבוע לפני 125 שנים. 6 ביולי 1926, השבוע לפני 100 שנה, נערך מפקד לאומי רחב וכיף, שסיפק נתונים על השינויים הדמוגרפיים באוסטרליה לאחר מלחמת העולם הראשונה. 3 ביולי 1956, השבוע לפני 70 שנה, פתיחת הדיונים בפרלמנט על הסכם הסחר עם יפן, הסכם ששינה את הכלכלה האוסטרלית לאחר המלחמה והפנה את פניה של אוסטרליה לייצוא לאסיה. ובארץ ישראל, 3 ביולי 1921, השבוע לפני 105 שנים, העניק הנציב העליון הרברט סמואל לפנחס רוטנברג את הזיכיון להקמת תחנות כוח ורשת חלוקת חשמל בארץ ישראל ובעבר הירדן. זה היה רגע מכונן בתיעוש המודרני של היישוב בארץ ישראל. 1922, השבוע בדיוק, הבריטים פרסמו את הספר הלבן, הראשון מבין שלושה המקבילים את ההתיישבות היהודית בארץ. 1946, השבוע לפני 80 שנה בדיוק, פוגרום שלאחר המלחמה. 40 יהודים שהתגוררו לפני מלחמת העולם השנייה בעיירה קיילצה שבפולין, חזרו לבתיהם ומצאו את מותם בפוגרום. בעקבות האירוע הזה החליטו רבבות משארית הפליטה להכיש את צעדיהם ולעלות לארץ ישראל. ואלה רק כמה מהאירועים שהתרחשו השבוע הזה לפני שנים. בשבוע הבא אני אזמן לכם מפגש מחודש עם אירועים אחרים. כולם התרחשו לפני שנים בשבוע הבא. כאן איזימן, שבוע טוב.
11: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסטים שלנו, SBS Hebrew Podcast Page. אצטרף אליכם שוב בשעה השנייה לאחר ההפסקה. תודה לברטרן טונגדמה על עזרתו החשובה בהפקה, וגם לדקל נבו אייזנברג על עזרתה בהפקה המוזיקלית של התוכנית. ונסיים את השעה עם השיר נשיא אין עלמו של יסמין לוי. תודה שהייתם איתנו ושארית סוף שבוע נהדר לכולכם.